0: Lango oko, tineti unda oko.
1: Parala wakusinga iri timba keiri tene tine sikbali tingu na wa amba lakwe tigwe marge atene so kwala tene na yi
2: ibarala kwe singila mingi ndali ti unda tia la swa kembeni tatene pasi so la sosi mingi tia wabe Afrika keba na lege tikbali tingu nga na wati dada na batati bongi tongana na tiambina batati be Afrika ake pasi mingi sosi alimbi ti ongbonga waralango sosi zo alimbi ti duti son wati dada oko pasi so ake na lege tinzo ningu ti warangoni ti nyongo Tene tiwa anzo ni ngu chinyongo angbala so pasi mingi na hati agbati avaka sosi mingi tia wabe Afrika ake malaso tene ti biongo ya tambe na gereta kusalaka leke rengo ambe na yege mungu wa finia bakuru anda bango maingo na yata yeniso moke bati moni pepe. Kozo ni ifo inga sosi agbakuru sosi ake sana na kusala laso na be Afrika na lege tia ngu warana wati dada ake ayesu aninga mingi ambe ni agbakuru ni abubatala laso asara bati angwa we Ngasi akusala sosi alimbi ti Sara alimbi fadeti gwe oko na tene ti so azo ayeke gwe na nduzu na ya ti agbata mingi ni na begbata ge anda agbakuru ni ayeke oko na ungo ti azo ni pepe. Nga na mbage tene ti warango agbakuru ti kusala ni Sara ngo aye ni nga na kangbingo wati dada wara na ngu ahunda laso gba ti nginza mingi na tapande ndoko ati enerka so ayeke kangbi wati dada nga na so deka so ayeke mu nzoni ngu na azo ti nyongo ni ayeke duti laso le na le na akpale ti koforo ti agbakuru Kuru nga na ti awakode kwa ti tene asara na akusala ni. Na tereni grisanga peso ambe ni agbakuru ti kusala ni abubala so ngangu mingi sikpale ti tene alekere ni ayeke da. Surtout na ngoi ti buru tene ti warango nzoni ngu ti nyongo aga pasi nga tene ti wati dada kue aga ti lo mbeni ye ti kpale. Me na tere ti akpale ti akode ti akusala ni ayeke nzoni igrisa peso si awabe Afrika aye laso ti hinga ange mbilimbili si ayeke sara ti nzoni na ya ti tene ti nzoni duti ti ala na lege ti warango. Nzoni ngu ti nyongo nga na warango wati banandu na tapande apialo wala laso ayeke da akusala ni ayeke hunzi ande lawa vaka wasi ayeke tonda ti tene asara akusala ni so dakojo ayeke ahunda so ayeke nzoni ye akota azo ti kodroit dabe ti ala ti tene akiri na tënë da na la na la na awabe Afrika igrisa pepe so na peko ti akpale oko oko na lege ti ngu wara na lege ti wati dada amoseka so ayeke mandambi ti ayeke na kpale ti dikongombe ti na lakui ala so ayeke ka ye ayeke wara laso ndinza nzoni pepe ala so ayeke ka e kobila na tere ti azo na ya ti danganga ayeke laso na kpale mingi nga si asewa ayeke ba pasi la na la warango ngu wara wati dada angba laso tongana mbeni kota kpale tënë ti maingo ti be Afrika ayeke ye so ayeke nzoni mingi ndali ti nzoni duti ti awabe Afrika tënë ti la na la e kiri singila na e kue
3: Radio Ndeke Luka votre météo
2: Peko ti asenda ndozo yeke gue yoda tonganso ti mu peko na ala na nga ti ndapresso ndali ti dengo ti ndoni gere ti laki na 26 degré lê ti ndozo avoro me ambinde yeke tambula ketekete si ala yeke tara nde ti tene abongbi tere ti ala gbangba na lê ti ndozo kete pasa ti tene ngu ati na yanga ti ndapresso kozo ni si ahunzi ayeke da na peko ti be convité pasa ti pikango ti ngu nzapa osi ayeke da nda gere ti laki na 44 degré lê ti ndozo ayeke voro ambi na nga kue ayeke tambula si ague ande mbi ala yeke vuko ande ayeke mu lê ti ndozo ni mingi pasa ti pikango ti ngu nzapa na peko ti be convité ayeke da na lakui ti hunzi na gbata ti bongi yeke gere ti laki na 28 degré lê ti ndozo avoro si ambi na nga kue ayeke tambula da bangban tonganso pasa na lakui osi ti tene ngu nzapa pika na gbata ti bongi ge ayeke da e gue na mbage ti tokoyo so na nga ti ndapresso na tokoyo na ti mbomuka gere ti laki na 24 degré mbage ti lê ti ndozo ni avoro si mbage ni mbinda ayeke mu ninga pasa kete tonganso ti tene ngu nzapa pika ayeke da na mbage ni ka na peko ti be kombite gere ti laki gue ande na ndozo mu na 38 degré lê ti ndozo avoro si ambinda ayeke tambula nde da ketekete pasa ti tene ngu apika pepe ayeke ka na yanga ti na ya ti peko ti be kombite oko pasa ni so ayeke na lakui anda gere ti la na lakui na mbage ti tokoyo ayeke na 27 degré donc tongana ala ayeke na mbage ti badaku na mbage ti zutungu nga na mbage ti utambi senda ndozo so ayeke lege oko ndali ti ala
4: pakara Jean Bertin karakombo mbibara
5: ala ma radio ndeke luka na yabe Afrika kue na ndo 100.9 FM nga na ndo bouquet canal plus na molongo 972 ala waranga e na ndo banda terre www.radiondekeluka.org radio ndeke luka ayeke nga na ndö ti a réseaux sociaux so na poponi Facebook
2: Voilà, c'est Nando Zorun Ziawa et Bugeratiala, Palichimachine, la Sarasia, la Bahaïna, Tarati, Tene, Abion, qui était ton sosso, et Waratere, Andena, Tipenzembunga, ton so, Nalitindro, Kwasinga, soit Tente, Nando Tissé, Douti, Titan Blango, Nando Tilegina, Bumbiti, Linga, Tongombilani, la Sou, Akinandouti, Pengotia, Kota, Koutoukoutou, Souci, Maman, Tena, Etani, quoi, Kinanzonia, Pessi, à la Kitan Blan, Nando Tilegis, ou pas l'énergie, Anden, Imandro, Tongombila, Wafa, Dina, Leki, Waratere.
3: Retrouvez le magazine du bon voisinage chaque lundi et chaque vendredi à 8h35 et à 21h05 sur Radio Ndikilu. Kwasi ngati ala tinzone buti neyativaka

Ok, azul. Na mbege ti bimon ka ibarala mingi azo ti mbege ti ndangale gresala pa azo ti bimon po. Don tala soka so a bigi mon ka mon tika gi po ma. Moussa te di.